دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

عزیز، د مالی و کوچه یه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه، زمان ما هیلن و هبونامه یه.

عزیز، د مالی او کوچه‌ی د بازارانو پارکان له هر دری او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن. زمانه مه هر تشتیمه، زمانه مه هیلنو هبونامه.

لی او کوچه ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی با زمان خو با خبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه ی زمان مه هیلن و هبونامه ی

0: سر تای با پای زاویه پر جشن و پر شاویه هموی خنده لیویه هر توم دوی تو ای وی سر تای با پای زاویه پر داشتی با جاویه هموی چاو بجاویه من هر توم دوی تو
1: نو ونگ ونگ شما.

انبلاغون لجهان کان خاجاز روشن با بدنگن با بدنگن جینا مم یا بیجن

از دین محمد حوشت را کمار نالاب از رازی لکیب حجی کز ناد را کمار دکیب بکشت نخوشیب سلطا عیسی نورار دکیب از ببراد بردیر آدر اختمار دوران کیب از بلو کامو رسیل خودشن عالم ایب خوان دیئیب میره مافل ارجال اعلی قول اغازی

شاید امروز خواهم خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازی نجام تبی هات نلی ساب اگر تو میرا مافلا علی پورا غازی درسی میں بگیر عجب دو تبی حسابی